ya Amadou Mayi wuppi hoddu wi kañum nan kadi wonta hodan fulbe bayri Amadou Mayi fulbe ngari wiyama hande kadi o do fi yimbe won dugal bu manede hande su kumanama hande tawi kañum yoro Jeynaba kañum en yebbe bannal woyndu mayen ene miji kala nani piyande alkayri ko miji do wartade kañum rewba Amadou ko matte ko caggal mum.

bala waxate ak ñoom di diwan maaw ngoor ne faal amina jaw farandi ku barak njaak ma borom naasi borom naasi ak gan ñu bari bugalul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan animateur.